0: ganja ga bay dama la bëggona laaj lan motax légui ngay woy ak orchestre té ñepp gënon la xam ci sabar ak xalam
1: kaabu dama lay wax né nit ku nekk li ñu ko xamé waxtu jëkëté cadeau mom rek lañ koy diggo ñu gën ma xam nak ci ndënd ak xalam waye comme lu dag nak morom malay sét ma waxon la né la du wét ci fa ma nékkon dama wétt li ci ñëw ra mëna fekk ci